0: Du sitter her og vurderer syden til sommeren, ja. Og ja. Så sjekker du værmeldingen og finner ut at det 44 grader I skyggen, og flykaos og dyrehotell, og ja, kamp om solsengeren allerede før frokost. Hvorfor ikke bare bli hjemme?
1: Nei, altså, det jo et valg. Skal man ha 9 grader og regn, eller skal man ha 44 grader? Og...
0: Husker du ikke sommeren I fjor?
1: Jo, jeg gjør det.
0: Ja, det går an å få en fin Norges ferie, og det har faktisk ikke lenger bare blitt plan B det. Vi slår et slag for Norges ferie ganske snart, og hvor skal vi reise, som man Viggo Valli sier?
1: Hvor skal vi reise?
0: Ja, det skal vi se på ganske snart, hvor vi kan reise I Norges land.